nimalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

sám, Čechov je zaspal, blážen vznam. Ni neznade, orgiala tam, pod prozorom. Veter je večba, violončela, Čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo